pri a bat tambou ki fran. Bel lumye nan tout kayo klere. Kè kontan kounye ap karese. Mwen senti chalet lan yon fran.